0: Ha, jag ångrar som andra kunde ha dig.
1: Jag är klart nog inte brandöm, men jag
0: ja.
1: Nej.
0: Fast vad kunde för öre. Se jag får jongerhus förlåt.